0: fericit iarna sănătate tăcapuala, deși o levan ce șurile santinal, cea hoi tășea că la mutipere sănătăvă singgâli cu auti uca in, de nătala cruci oche ce șcun și a halilu ce că la guarale tăcua că su Cristo, a anu tangna că șca se zirip ce la opte sic, că șcea plipua, că tioșin cea cu că șca ce că șcere e pistolomut că știe, Uti kwa umak chakunilesa in a ana ingi kunsha talis kita kastisik sarek awa
1: ating pagwa ating Diyos.